0: どいという本気本気本気やっぱり呼吸を出していくし、
1: はい。なあ、なくに呼び捨てにか。しかも呼び捨てに、どこに呼び捨てに。
0: それが一つできるようになるやつ。人数が下げる人に。
1: どちらがい
0: い。なんだよ、なんて。エクスイラータイムで普通に見通してみましょ
1: う。で、ヒロ。
0: 本当にじゃあ、ヒロクって。

0: ってみよう。いや、そこがいいのよ。
1: あ、そこは
0: うそなんだ。
1: そうなんだ
0: よ
1: ね。ミンケス、ミンケス、ミンケス、ミンケス、ローベス、ラーブ。
0: 国は一切ロシアが入るからずっと。
1: Ok,
0: ma prendo sì la smoke da 5.36, va benissimo, da 4.36.